0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat.

Bez gliha, kernar dio lijeta, bez škrtaca na globin. I šulna znuca na škarpeta rata, tajšan jedeš ti. Ma česop, šeukop, djesna lijeva, sturio,